0: Tehnologijata ne движи napred. Ono što istinski vredi, ne povrzuva. Tvoj A1.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi. Bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
3: Kanal 77. Maksimum muzika.

Petak bez obrska, ušte i produžen vikend, ima neka posebna energija. To je kako da imaš cijel den pred sebe, ma niko niti vika pobrzaj. I tamo kako si slobodan, možeš da se dozvoliš da ne praviš ništa. Ili da napraviš nešto samo za sebe. Da slušaš samo hitovi. Kanal 77. Go znaš na prašenje što barem jednaš sigurno si go slušala po društvo. Dobro, kada je to ili ta? Ako niko je odobno ti vidu, pa se pojavi, ama nikako da stigne na vreme. Evo slična situacija i bara odgovor muzički. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray. Kanal 77, samo hitovi.

Olivia Dean beše ova Man I Need na 27 popladne. I ima nekaj što ne druži od rabotno mesto. Tuka je Peter Vili, evo go moje to čustvo deka potroši polovina den na rabote. Ama, produžen vikend za nešto može doživat, neka je ubav i prijaten.

talk to you. Another zajedno sa 54 Ultra. Eto ovako nešto slušam i na radio.kanal77.mk. Kada da odiš produloženija vikend ili ostanuvaš doma, ni slučajno nemoj da ispuštiš ono što se slučava na radio.kanal77.mk. Za sjeko je tvoje raspoloženje i vo bilo čije društvo da si, imaš izbor na muziče što ti odgovara.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. EPK Besko.
1: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.

0: Kafe, turti, kolači, suvošan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.

0: Slušaj glasno.
1: Sekoj deno, čest i pol sam so vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hitovi. Normalno si ga.